0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժում հեռախոսի վրա, հարցանց եւ ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որո վրա կհանդիպին այսօր, եւ հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա եւ ավակա. Արիրգուն 3-7-12 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց եւ կներկայացնե Վահե Կատեփ. Այսօրվա հայդակրի ընթացքի միլիցայնա սպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին դեղեկությունները, ապա հարցազրույցիմ առաջի մասը սիտնեմ Վահե Արթինյանի հետ խոսելու տեղակորձության ասպարեզի եւ այլ համանքային հարցերու մասին, որոնց տասնամյակներու ընթացքին մասնակցած է. Նախանցնեմ լուրերու բաժնին.

0: Հրավառությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ։ One Nation գուսակցության ղեկավար Pauline Hanson այդեց, թե բաց է քաղաքական դաշին կազմելու քաղաքարին ազատականներուն և ասկայնականներուն հետ։ Ավսալյո սնունդի և մթերային արդատրության ոլորդը գսկուշացն է, թե շուտով քնորդները կրնան թիմակրավել ավելի բարձր հիներ, ԱԺՄ-ից և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Աշնային ընդդիմությունը կառավարությունը կմեղադրի ընդրողները խաբելու մեջ, նեգատիվ գիրինգ և կապիտալ գեյնս դուրքերու զեղչերու փոփոխություններ չմտցնելու իր խոստումը չկատարելու համար։ 2025 թվականի ընտրություններեն առաջ վարչապետ Anthony Albanese ասաց էր, թե պիտի չփոխե նեգատիվ գիրինգ կամ կապիտալ գեյնս հարգերը, բայց կսպասվի, որ կառավարությունը այս գիշերվա բյուջեի մեջ սահմանափակե հարգային արդոնությունները։ Կանցապետ Jim Chalmers հայտնեց, թե այս փոփոխություններու նպատակն է լուծել այն հարցերը, որոնք իրեն ամացային արդարության խնդիրներ են բնակարանային, շուկային և հարգային համակարգի մեջ։ Ընդդիմության կանցադան խոսնակ Tim Wilson գսե, թե իր նախանդրական խոստումին հակառակ երթալու կառավարության որոշումը ցույց կտա, թե բյուջեն խառնաշփոթ վիճակի մեջ է։
1: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear about what the rules are going to be and who is going to be hit.
0: Տաշնային բնակարանային նախարար Claire O'Neill կհայտնի, թե տաշնային բյուջեն մեծապես պիտի նպաստի բնակարաններու բագասի լուծումին։ Այս գիշերվա բյուջեին ընդառաջ կառավարությունը հայտարարեց բնակարանային ենթակառույցներուն համար 4 տարվա ընթացքին լրացուցիչ 2 միլիարդ հատկացում, ներառյալ ճամփաներ, ջուր, էլեկտրականություն և գոյուղի համար, որոնք անհրաժեշտ են նոր բնակարաններու շինության ծրագիրներուն համար։ Ըստ որոշ տեղեկություններու, տաշնային կառավարությունը կքննարկի նաև նեգատիվ գիրինգ, կապիտալ գեյնս դուրքերու և ֆեմիլի թրասներու բարեփոխումները, եթե իրագործվին, բարեփոխումները պիտի խախտեն լեյբրի 2025 թվականի նախանդրական խոստումը։ Դիգին O'Neill կբնդե, թե ավելի պետք է ընել, որպեսզի երիտասարդ սերունդները կարենան բնակարանային շուկամուտք գործել։
2: Now we are making a stack of progress. Remember, the 5% deposit program has already got almost a quarter of a million Australians into their own home. We're building 55,000 social and affordable homes and on the pathway to getting the country building the homes it needs. But we recognise there is a lot further to go and that's where the next budget will come in.
0: Շրջակա միջավայրի նախարար Մարեուատ հայտնեց, թե այս փոփոխությունները պիտի թյուրացնեն հաստատումներու գործընթացը, միևնույն ադեն պահպանելով շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։
3: You know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place, that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need, while also making sure we have strong environmental protections.
0: Սակայն կանանչներու նախկին ղեկավար և բնապահպան Bob Brown գսել, որ ծրագիրը պիտի արագացնի բնապահպանական գործանումը և վտանգված վայրի բնությունը ավելի մեծ վտանգի տակ պիտի դնի։ Անգսետ այդ տրամակլուխը բնության պաշտպանության համար պետք է ծախսել, այլ ոչ թե մեծ ծրագիրներու արագացման համար։ Մեգաս One Nation գուսակցության ղեկավար Pauline Hanson կհայտնեց, թե բաց է քաղաքական դաշին կազմելու քաղաքարին ազատականներուն և ասկայնականներուն հետ, եթե իր գուսակցությունը ունենա ուժեր ու հավասարակշռությունը։ Այս կհետևի ընդդիմադիր կանցարանի խոսնակ Tim Wilson-ի մեկնաբանություններուն, թե ան երբեք պիտի չաչակցի ազատական Մեգաս դաշինքիմը։ One Nation գուսակցության ախտանակը New South Wales-ի հարավային Ferrer նստավայրի մեջ չապադոր մայիսինին հարցեր կառաջացնի, թե արդյոք գուսակցությունը պիտի թիրախատրե արդակին արվարձանային ընդրական շրջանները և փորձե վերահսկել մյուս տարածաշրջանային դեղերը։ Դիգին Հենսեն Սիդնեյի 2GB ռադիոյի նշավ, թե պատրաստ կլար ազատականներուն և ասկայնականներուն հետ գործակցելու հաջորդ դաշնային ընտրություններուն կառավարություն կազմելու համար, բայց իր գուսակցությունը պաշտոնապես պիտի չմիանա դաշինքիմը։
4: What I will do is give them supply and confidence, meaning that if they have more numbers than me, if they can form a government with my numbers, I'm quite happy to do that. I don't want ministerial positions because I'm not going to be the tail on the dog and just, you know, wagging nothing happens because

0: they've done that with the National Party. That's why the National Party haven't been able to really represent the rural and regional areas of that to the best of their ability.
1: Ավսալյո սնունդի և մթերային արդարության ոլորտը վստահացրել է, թե շուտով կնորդները կգնան թիմակրավել ավելի բարձր քիներ, որովհետև մեր ցավոր արևելքի պատերազմը գարաչացել է վարելանույթի փերնափոխադրումներու և արդարության ծախսերու բարձրացում։ Հորմուզի նեղության երթևեկության արգելքին պատճառով նավթի և բարարդանյութերու համաշխարհային արագումները գդրուկ նվազած են։ Ավսալյո սնունդի և մթերային խորհուրդը գահայտնե, թե իր անդամները ամիսները վերգրած են բարձրացող ծախսերը, սակայն գսկուշացնե, թե ճնշումը կդառնա անգայուն։ Խորհուրդեն Սկոտ Մագրագսը, թե մատակարարման շղթայի ամեն գետ աժմ ճնշումի տակ կգտնվի։
2: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
1: Ավսալյո տաշնային New South Wales-ի և ACT-ի կառավարությունները հայտարարեցին, որ պիտի արդիականացնեն Սիդնեյեն Կամբերա երկաթուղակիցը $100 million արժեղությամբ։ Ալբանեզի կառավարությունը $50 million պիտի ներթնե, իսկ New South Wales-ի և ACT-ին $25 million։ Գումարը պիտի դրամատրվի երկաթուղակիցերու բարելավման, երկաթուղային անցումներու բարելավման, կայարաներու նորոգության և ավելի արագ սպասարկումի ծրագրումին։ New South Wales-ի տարածաշրջանային փոխադրամիջոցներու նախարար Jenny Aitchison գայտնի, թե նպատակն է նվազեցնել ճամփորդության ժամանակները։
3: So at the moment, if you're travelling from Sydney to Canberra, for example, it's about 4.25 hours. It can be as long as 4.5. We are hoping to get that down to under 4 hours. We think that with these changes we can.
1: ACT-ի գլխավոր նախարար Andrew Barr գսեց, թե այս բարելավումը երկար ադենե ի վեր կսպասվեր.
4: And there will be footage of me catching that train nearly 10 years ago up to visit the then New South Wales government. And I've beat a path to federal infrastructure ministers over a decade now. Not much luck up until now.
1: SBS

0: SBS Audio.
1: 세르멘체 카알 끝내로 아마드라 킹 먹어 체지게 다 컬크레.
2: 양지아 다비야 준비好了吗?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերով վածունե ավելի լեզուներով երաժշտություն ցեր դրամատուրգիան համապատասխան եւ հրամուրիչ ներկերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն այժմ լսենք մեր թղթակիցի շաբաթական կարևոր լուրերը ամփոփումը
9: Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը ընտրություններից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե ոչ Արցախի վերջին նախագահի հայտարարությունն է
10: Իհարկե Արցախը իրենց չէ
9: Այս եւ այլ նորությունները մանրամասն առաջիկա օրերին Հայաստանը կընտրի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի կողմից գլխավորվող ԵԱՏՄ-ի անդամակցության միջև Երբ ՊԱՀԿ-ը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ երբ ՊԱՀԿ-ը, երբ հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի միջև, մենք պետք է կատարենք այդ ընտրությունը, այս հարցում նոր բան չկա, ասել է նա։ Մայիսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Երևանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշի՝ միանա Եվրամիությանը թե ԵԱՏՄ-ին։ Հայաստանի Վարչապետն ընտրություններից առաջ քաղաքացիների հետ սկսած հանդիպումներում անդրադարձել է նաև այս հայտարարությանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
11: Գիտեք, նախ ես այդ թեմայով բազմիցս անդրադարձել եմ, եւ նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ մենք աշխատանքային մակարդակում այդ քննարկումներ ունեցել ենք, եւ ես ասել եմ, որ ինչպես հրապարակային արտահայտվել եմ, որ միջև այն պահը, երբ որ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն չի լինի, դե յուրը եւ դե ֆակտո, մենք նման հարց օրակարգում չենք դնում։
9: Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին

Գործերի նախարարությունն ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում արված հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմը դեսպանին փոխանցել է Մոսկվայի դժգոհությունը կապված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Հայաստանում Եվրամիության աջակցությամբ անցկացված միջոցառումների շրջանակում հարթակ տրամադրելու հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում դա որակել են որպես կտրականապես անընդունելի, նշելով, որ Զելենսկին այդ հարթակն օգտագործել է Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար։ Ռուսական կողմը նաև ընդգծել է, որ պաշտոնական Երևանի կողմից այդ վարքագծին հրապարակային գնահատական չտալը չի համապատասխանում ռուս-հայաստանյան հարաբերությունների գործընկերային բնույթին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և գրել մայիսի 28-ի զորահանդեսի փորձ։

0: Այս զորահանդեսը հիշարժան է, քանի որ երկրի ղեկավարությունը քանիցս հայտարարել էր, որ կցուցադրվի վերջին տարիներին Հայաստանի ձեռք բերած սպառազինությունը։ Իդեպ Հայաստանի վարչապետը օրերս անդրադառնալով հարցին, թե ինչ է արել Ֆրանսիայի նախագահ Հայաստանին, որ արժանացավ օրերս նման ջերմ ընդունելության, չէ՞ որ 44-օրյա պատերազմից հետո նա շնորհավորել էր Ադրբեջանին, իսկ Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել էր Ադրբեջանի կազմում, ասել էր մայիսի 28-ին Ֆրանսիայի նախագահի արածը պարզապես ցույց կտա։
1: Ինչ վերաբերում է թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ արել, մայիսի 28-ին կտեսնենք ինչ արել։ Ինչի պատմեմ։ Ցույց կտամ։ Մայիսի 28-ին հույս ունեմ Երևանում կլինեք, տեղ գնացած չէ կլինի, տեսախցիկները փչացած չեն լինի, հոսանք անջատված չի լինի, ուրիշ տեղ կարևոր գործեր չեք ունենա, բանում այդ ինչա բնակը կուղվի բանի առինջում լայնած առինջի մի հատվածում, մի փոքր հատվածում միջոցառումներ լուսաբանելու վրա։ Կգա կտեսնեք, կամ էլ չգա գոնե հերոստատուսը միացրեք, կտեսնեք Ֆրանսիայի նախագահը ինչ արել։
0: Ցուցադրվելիք զինտեխնիկայի շարքում Ֆրանսիայի հետ գործակցության արդյունքում Հայաստան բերված ռազմական տեխնիկան ուրույն տեղ ունի։ Վերջին տարիներին Հայաստանը ռազմավարական հռչակագրեր է ստորագրել տարբեր երկրների հետ, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունը բարձրացվել է նոր մակարդակի, նաև օրերս Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի համաժողովի շրջանակում ստորագրված փաստաթղթերի արդյունքում։ Ինչ նոր հնարավորություններ են ենթադրում դրանք, Փաշինյանը մարամասնել է։
2: Օրինակ Հայաստան Եվրամիության առաջի գագաթաժողովի ընթացքում 5 ընկերությունների հետ փոխանակվեցին մտադրությունների հուշագիր։ Այս նշանակում է նոր ֆինանսական ներդրումների եւ նոր շուկաների, նոր պատվերների հնարավորություն այդ ընկերությունների հետ։ Հաջորդը՝ Ֆրանսիայի հետ մենք շատ կարեւոր թուղթ ստորագրեցինք Բարգուշատի թունելի կառուցման կապակցությամբ եւ այստեղ մենք կրկնակի էֆեկտ ենք սպասում եւ նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ ֆրանսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում ճանապարհաշինության եւ թունելներ կառուցելու մեջ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ես էլ երկար տարիներ մենք Հայաստանում նոր թունել չենք կառուցել։
0: Հայաստանի վարչապետի գնահատմամբ Եվրամիության հայտարարությունը, որով եվրոպացի ներդրողներին կոչ է արվում ներդրումներ կատարել Հայաստանում, նոր շուկաների եւ բիզնես հնարավորությունների հիմք է ստեղծում հայկական ընկերությունների համար։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի ու խաղաղության տոնի արթիվ հանրապետության ղեկավարները այցելել են հաղթանակ զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության եւ խաղաղության համար զոհվածների հիշատակին։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների ուղեկցությամբ եւս այցելել է հաղթանակի զբոսայգի, անհայտ զինվորի հուշակոթողի մոտ ծաղկեպսակի զետեղումից հետո կաթողիկոսը աղոթք է բարձրացրել առաստված հայրենական մեծ պատերազմում եւ արցախյան հերոսամարտերում զոհված ու հայրենիքի համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հոգիների հանգստության եւ խաղաղության համար։ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը անդրադարձել է մայիսի 9-ի խորհրդին, նշելով, որ մեր պատմության ու հիշողության օրն է։
3: Որովա խորհրդի հետ կապված կասի, որ այսօրը մեր պատմության, մեր հիշողության օրն է, եւ մենք մեր հարգանքի տուրք ենք մատուցել այդ նպատակի համար, վեհ նպատակի համար, իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հերոսների համար։ Ցավոք, մենք այսօր նշում ենք

0: Այս տոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն տեղյակ կուսամշտապես եղել է Եռատոն, մեծ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի հետ կապված, Շուշի ազատագրման հետ կապված և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման հետ կապված։ Մենք ստիպած ենք այս օրակարգով առաջնորդվել և մեր պարտքն է մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր հերոսներին։
1: Անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններին, ասել է դրանից է կախված Արցախյան շարժումը կշարունակվի թե չէ։ Շահրամանյանը անդրադարձել է նաև վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը՝ Ղարաբաղը ինչով էր մերը։
0: Եթե մարդիկ համարում են, որ Արցախը իրենց չէր, երևի ինչ-որ ճշմարտություն դրա մեջ կա։ Որտեղ մենք էլ ենք համարում, որ այս պահվածքով, որ ցուցադրում է գործող իշխանությունը, իհարկե Արցախը իրենց չէր։ Ես միայն այդպիսի հայտարություններ չեմ լսում, տարբեր հայտարություններ կան, որոնք շատ մեծ ցավով են ընդունում մեր կողմից, մեր ժողովրդի կողմից։
1: Հայաստանի վարչապետն ի դեպ օրերս նման հայտարարություններ արել։
2: Ասում են հող են կորցրել, այդ հողը ինչով ա մեր է եղել, ինչով ա մեր, մի հատ բացատրեք ինչով ա մեր է եղել։ Չեմ ուզում մահացած մարդկանց հետևից խոսամ, բայց ասենք մի քանի գեներալների տիրապետության տակ, որ ծորեն գցեն ընդեղ ասենք ենթադրենք, այդ ա եղել, ինչով ա մեր է եղել, ինչով, մի հատ բացատրեք ինչով, ընդեղ դպրոց են կառուցել, մանկապարտեզ են կառուցել, գործարան են կառուցել, ապրել ենք ընդեղ, բնակավայր, ինչով ա մեր է եղել, մերը չի եղել։ Մերը չի եղել, ոչ միայն այդ մերը չի եղել, այլ եվ օգտագործվել է նրա համար, որ Հայաստանն էլ մերը չլինի, ես պատասխանատու ասում եմ։
1: Հայաստանում մայիսի 8-ից մեկնարկեց ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քարոզարշավը, նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի վարչապետը կգտնվի Արձակուրդում։
3: Կհանդիպենք և անհամբեր եմ սպասում մեր հանդիպումներին, սիրում եմ բոլորիդ և կգանք, կզրուցենք, կքննարկենք և իրար հետ տեր կկանգնենք խաղաղությանը։ Շնորհակալ եմ շատ։
1: Ընտրապայքար են մտել 17 կուսակցություններ ու 2 դաշինքներ։ Իշխող ուժը պայքարում է տեր կանգնիր խաղաղությանը կարգախոսով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է՝ միասին կարող ենք այս անգամ ևս դաշինք է կազմել դաշնակցության և նորաստեղծ առաջ կուսակցության հետ։ Ուժեղ Հայաստան ուժը, որի առաջնորդը Ռուսաստանը հայ Սամվել Կարապետյանն է, թեկնածու չէ, չի կարող մասնակցել քարոզարշավին, տնային կալանքի տակ է, օրերս ասուլիս էր հրավիրել լրագրողներին, վստահեցնելով, որ բացարձակ հաղթանակի են հասնելու։
4: Մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի և վստահ ենք դրա մեջ։
1: Ընտրություններին մասնակցում է նաև Բարգավաճ Հայաստանը գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը, որ նախորդ ընտրություններին չէր հաղթահարել Շեմը, ընտրության է գնում առանց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խելամիտ ուղի կարգախոսով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, որ Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարությունով դեսպանի պաշտոնից հրաժարական էր տվել 2024-ին, ևս մասնակցում է պաշտպանի ինքնությունը կարգախոսով։ Ընտրություններին մասնակցում է նաև նախկին քաղաքապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Հայկ Մարությանը, կառուցենք Կարգին երկիր կարգախոսով։ Այսքանը անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները SBS-ի հայկական ռադիոժամի համար պատրաստեց Գիտ Ալբեկյանը։

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չթարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադիտրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը։ SBS հայրեն թիմադիտրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Այս շաբաթ ավստալիո մեջ կնշվեի ասպարեզի շաբաթը։ Այս առիթով պիտի զրուցեմ Սիդնեյն Վահե Արտինյանի հետ, որ դաստամիակներու փորձառություն ունի որպես թեղակորձ և նաև աշխույժ մասնակցություն բերած է համայնքային կյանքի մեջ։ Պիտի զրուցենք երասպարեզի հիշարժան բահերեն մինչև թիմակրված մարդահրավերները և քաղաց դասերը։ Հետաքրքրական է նաև դեղեկանալ, թե Հանկստյան անցնել է ետ ինչպես կանցնեն է իր օրերը։ Վահե, բարի եկար SBS-ի հայկական ժամ։
1: Բարի եկեք, Վահե, դարձյալ երկար ադենես չէինք խոսած, SBS-ը միշտ գում ընտրենք և մաղթենք, որ միշտ հաշով այսպես մեր հայրենիքի և կաղոթի առաջնահերթ լուրերը մեզի հաղորդե։
0: Վահե, սկսենք սկիզբն, ինչը ներշնչեց քեզի, որ թեղակորձության ասպարեզին հետևիս։
1: Իրականաշան մեջ, ինչպես որ գսեմ, perpetual, այսինքն այսպես չմտածված ձևում կարծեմ ընդացած է, որովհետև ընտանիքս ուրեխ բարենս և այլն բոլորն էլ ճիշտ թեղակորձած ասպարեզի մեջ եղած են։ Կայրե եկիպտոս ծնված են, մանանք որ մեկ ուրեխ բարենս, որ թեղարան ուներ, բայց եկիպտոսի Կայրեի մեծ թեղարանն էր, և այդ օր թիմանս եմ մեզ ուրեխ բարենս Ռոմերը, որ բժիշկ էր, այդտեղ բավական մասնակիտական մեկ հարգում ուներ, որպեսի իբր կլինիկ էր

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Բայրին, բոլորն այդպես ուրախ մտածությամբ եւ մարդու օգտակար ունելու այդ մարմաչուն էին, ուրիշ բանս գմասնակցեին հայկական աշխարհի մեջ, իրենք թե հարգված էին իրենց կորզերում մեջ, թե էլ ժամանակ կդրամատրեին հակաղոթի բոլոր գազմանկերություններուն, թե հակոզ ուրիշ բանս ամենամեծ սպրոսով կալուստյան դպրոցներ ադենավետ եղած դարինով, եվ այս բաները ինձի ներշնչեին, որ այսպես հոլիստիկ, կոմպլիտ գիտես շրջանակը դեսնամ, եւ այդ շրջանակի մեջ գարձեմ խմորը այդպես գեբեզնա, եւ այդ ձեւով եմ որ եղավ։
2: Վահե, ուսումը դուր ստացար, Կահիրեի մեջ, թե Ավասարիո մեջ։
1: Այո, ուսումը ընդհանրապես Կալուսյան ասկայի վարժանան, դերչը Սենտ Ջորջ քոլեջ, որ անգլիական դպրոցեր, անգերջ Եգիպտոսի թեակորձական համարսարանը, բետագան մեծ համարսարանը, իրապես Եգիպտոսի համարսարանը շատ հրաշատեմ և լավ դեղ եմ, մանավանդ եթե բժշկական տասնտասնելու մեջ ոյև է դիսակ dentistry, pharmacy, medicine, որով է դեղ բորձարությունը գար և հարգավ հին ժամանակեն Ֆրանսան և Անգլիան մեծ ներդրում ունեցած են, անանգ որ մինչև այսօր Եգիպտոսի բժիշկները թերակորձները շատ հաջող են, ուր որ ճամփորդեն։ Ես վերջին դարին լմնացած խոսեցա, եւ այդ ժամանակ բախտավոր էի, որ Գոֆ Ուիտլումը Prime Minister-ն էր, եւ համարսարանները ծրի եղավ, ինձի հարցին, որ թուն համարսարանը վերջացած ես եւ ստացած ես մագիստրոս, սիմոր դագավին չեմ ստացած համարսարանը, որովհետեւ դագավին դարին չեմ լմնացած, անանգ որոշի դագավին իբր աշագերտ գսեմ, որև ինձի համարսանանը տալ շատ ավելի թյուրին էր, մանամանդ որ վջարում չի գար, և ինձի թյուրին մի դելար նյութերը նորեն արձածելը, և գրնայի կիշունալ աշխադին, որով էդև բետքուն էի, անանգ որ հոսեր ման դարի ու ես համարսանան կացի, շատ տիրությամբ ինձ համար, հագարակ որ կանի մը պաներ գային, որ նորություններ էին, որդև տեկնոլոգի մեջ Սիդնի համարսանան շատ ավելի հարաշտի մազեր, եւ բախտավոր էի, որ արիտ ունեցա։
2: Վահե, ետ նայելով, որոնք են Սիդնի մեջ թերակորձը լալու ժամանակիտ ամենը հիշարժան բահերը։
1: Հիմա որ գմտածեմ, որ առաջին ամենա այսպես սիրդիս միտքիս մենչն է, հիմա ես նոխս կորձ ունսազ եմ արգավ, գիշեմ այդ առաջին կորձը, որ առած է մեծ տեղարանի մեջ էր, մեկ դարի պետք էր համարսրանի մեջ տեղմ աշխադեի, և այդ ջերմակ գիտեք տեղակործական սկեստը գհակվիս անունը բաջով և այլն, և հայրս եգավ Եգիպտոսեն ինձի այցելեց, այդ վարգյանը շատ այսպես սկացական մեծ դեղը կրավ է ուղիս մեջ, որդև իր ուրախություն էր, որ ես ադամպոչ ժամանակը, որ գզովից զնոխմը և գտեսնա, որ զավագը դեղմ հասած է, ադորը շատ իշը դագիս մեզ գարևոր դեղը կտնա։ Հարգավ շատ մը պաներ բադահած է, գիտես մայ հիմա որ գմտածեմ, որ շատ մը պաներ ռածեմ, որ ես մասնավոր չեմ աշխատած, որ այդ դեղը հասնիմ, եղած է, որովհետև գնեմ գոր և անիվը գտարնա գոր, մարդիկ գնշմարեն և ինձի ձևով մը գվարձադրեին, նորը սկսած էի ֆոյ արունով, F-O-E-Y արունով պարսասակ մարդնով, որ սպա եղած էր պանագի մեջ, եկավ ինձի սավոր տոնսավ լավ երդասարդ մնեսսավ, գուզենք որ մերին պոլիտիկլ պարտիի մեջ մասնակցիս, կեզի վերջը կաունսունի մեջ դեղ պիտի դանք, ես տեղավին ինձին սպանել ուրջունիմ, զարմացա, այսպես վարյաններ, այսպես բաներ, վերջը հաջողորդ ունեի, որ չէի գիտերես, որ Ավստրալիա մեջ ուրիշ երգիրիմը չոգատ գա, որ գրնա պատերազմին զինվորական, Scottish Regiment արոնով համագար, ես դեղյակ չէի, որ Ավստրալիա պատմությունը չէի սորված, աս մարդը, որ աստերը պրեմիերիմը, որ եղբայրն էր, ինձ սավոր ես սավատ չոգադին պատասխանատուն եմ անցյալին, Կիրկովին եմ մասնակցիս, ինչ ոժանտագես եվ այլն, ոս իրովսի ոժանտագես, ապեմնա երկու դարի անց,

Robert Mega vor as chogadin anniversary ne kezi garabiren ko barracks victoria barracks kaka egur kasi tantanot ner mantanot er ziborar paner akas gkalen gor asiga scottish regiment erna yo amena scottish martik nein vor hamashkharayin baderazmina avstraliyo panangi mech masaktsazen asak paner baze vor voch kspases vochal kides urdayin ukan asonk espes հրջվանքի կողմնակության վարիաններ բաներն, բայց հարգելի իբր թե ակորս ամենեն ուրախ մասը որ մարդիկ ուքան ինձ ասեմ որ ոդեմ ես երեք սերունդի թե ակորս եղացեմ ուլբի մեջ անգու երեք սերունդ եղացի ուրեմն աղջիկ ու խայր դասատ մի գեմ ինձ ասեմ որ սրանցին ես ասեմ my grandmother sent me հա okay գսեմ ասինչ հարց ունիմ չեմ գնար որ լուծում կդնալ ինքս հավոր դու նրան շատ օգնած ես եւ իրեն աղջիկան անանգո ինձ եղերնաս օգնել ես ասինքն at reputation եւ at job անունը ադեներ իրականում չեն ճիշտ հավում բادر իմ կարծիքովս բայց at martos հավատքը քեզի ծեմը շատ մեծ կողնագուշում ու դաբոր ասպես կորզ մգնեմ որ եւ կնահատվի օգամ գնշմարվի եւ մարտոց կյանքի մեջ օգտակարություն ու ունենա գոր Անսիալոր դինիս հետ խոսեի որ ես այո Երանի քզակրիչ մագամ քրոմը լայ որովհետև մտածեմ այսօր գենքս վերջի հանքրվաններում գուկագոր ինչպես եք այո զավագներս ընդանիկս բարգասուձը շատ լավ բան է բայց քզակրիչ մագամ չարենս մագամ ուրիշ ամուններ չեմ ձեռնալ բամածկազ հետ մածկազ են հարուրավոր դարիներ հազարավոր դարիներ շատ անի որ արծը շատ կնահատելի բան է ադեներ մենք պետք է ասեմ ես չենք կնահատել այդ արտիստները որովհետև գարզենք որ սուղական բանն է բայց մհայուն հարստություններն ասոնք մենք այսպես մեր պրոֆեսիոնալ մեջ մեր ընթացքին մեր արժեքներով մեր կարիերաշնում կործել գնանք բայց մնայուն կործել չեն ասոնք այո գարկո մարտոս հիշողության մեջ կմնաս գարկմա կորձեր որ գնես մեծ աշխուժություններ գտեսնես մեկ հատ քեզի ասես անեկդոտի բաթ ճում բաթ մենք դեռ գեսած եմ հետս ամիստրա կորձի երկու հատ երդսատ աղջիկներ գիմը մտա բորալեն բորալեն գբորագու գբորագու ինչի գավա թորմիան սեսին հանտարդեցին ականջիս մեջ սավ մեղում մտածի ինչ ականջի ու դենք դես սամ ոդե պետակ անանք դերմանեի սավ Եմ մեկ հատ բաս գորաղ աղջիկն բացան եսի օքե ամբուլենսներ չնոր ամբուլենսին ես քեզ կստահ ես քեզ ես էսի ականջի մեջ կորձող չունեմ նրանել չես ավ պլիզ օքրինզի պլիզ գորաղ ինչ եմ սի քես ածվարյանի չեմ գի որտեղ են ինձ պատ կապարե գա որ միչադը լույս կսիրե սո բզի ասպես բամունե թորշի վես որ լույս մնե զորավոր Adiga peri gagachin memory cherapoma ela bars alkole gatilner lesutsia ganchi vor gnais khekhtvi ana chegav ema luis norenamis ve ma luis razjom nas mena zav meur egav luisin pagav chut mekan turskashitsi gine gine asen stazi inzik so ah you saved my life this is what you had in your ear oh it's only a small one gisigo Դարիներ վերջ, ես մորցալ դա, մշտնա դիգինա մորցա։ Մեմնա եկացի, ասենք մեկը աշխատում էր, ինձ գսեք որ, you don't remember me, perhaps you remember my ear։ Ասի որ, ոհ, իմա իշեցի իսի։ Սո, ասենք պաներ գուբադ հայիգի անքիտ մեջ, որ թե կործնական է, թե այսպես ոգեգան հարուսության մաս գգազմե Ավելի ուրիշ այդպես թե գույնի ժամանակները ես 22 տարի առաջ հարցիտակ մնացածեմ մահացա քանի մեր Եղբարյան ինձ բայց այդպես խացի որ հիվանդանոցն էի ուրեմն այդ էլեկտրական բաները շոկերին եւ սիրտս երդ աշխայեցավ այդ դժիշկ որ ինձ տարմանես եւ վրա emergency-ին շատ լիպանանսի շամսի բարոնայթե Ջոզեֆը անունա արգավ Իսուսին բաբային անունն է, Սավսեպ է։ Ես շատ այսպես զվարճալիք բանով խոսի բնով, ինձ ավ տունը սավ բանի գարնես, որ շատ գարևոր հարց էր, շատ դժվարություններ էր,

as fazia eles na exame se já tinha uma galera mas pois tinha uma que se suda nela se já a vó germa ganquis de amanhã que essa missa rivala é vas marta se que essa corda em si é de não ser é for dar imor vesi catheter tiater vor vesi a stent tenen é de se gamin que vale mas mas na que din hansnet adquê vai chegar essa marta fundrei o da vesi vanta nos tá saus primeiro gertai mas primeiro não vou brincar chamo que desse naí gnei asor por aí chega essa Das nicht darüber. Der Hacker mit in kurzer Gasse da wieder der Hacker war nem. Genem wurde ja. Mag anon mag anon genaim war. Marte genaim war ist wirklich sagen das Ding Metro Heru. Nur nicht genaim war. Sie war sehr jetzt mit der Hans der mir das. Okay, so habt ihr ging es gesagt mich kurz in das Kasi. Da wird er Arab. Sie war Architektur sie dort noch schon hat das ist. So Am menen kesh jamer sav kishervan ins gudain. Ti emergency image. Ayo sav. Esi povas voye vdekh kares ines marti gsi khonarin tserg gampuren mergian kaza de sirgesen. Pla vse begin zi garochishdar. Yes gerdama digan alasi. Tursela hampur vesak. Sav. Ichera. Si vo tursi gang sav de sir. Kesh shergor. As marti desnaile alivas inch uraher. Հետը բատկեր կաշվեցանք, ասերինք, անենինք, բայց ասպես սիվոմը մեր իրարու քովպերավ, ասպես պաները մայ, այսինքն ինչ-որ գիշ, ամեն օր, գիտես ինչ է, քործ չեր ինձի համար թեղարանը, ոտև այդ բզիկությունեն ստարիս բես նորմալ, ես եղբարները սա բժիշտ դեռ նա գիսին, անի ոսիրված է ինչը։

0: Վայ, աջապ դարի տեղակորձ եղած է, սիսոն դարի ես ենք, տեղակորձությունը դարիներու ընթացքին շատ փոփոխություններ ու ենթարկված է, ինչ մեծ փոփոխություններու ականատես եղած է ասպարեզի մեջ?
1: Որքան որ Եգիպտոս մենք ավելի մարզված էինք, ավելի ուրիշ դարբեր ասպարեզներ մեզի բացեր, եւ ոչ էլ ավելի ներսավալի գա մինակ տեղերն էին, գուդայեր գարներ, բժիշկ դեմ որ պետք էր ամեն բաներ, հարգավ ամեն մեծ փոփոխություն եղավ, որ ֆոր Գերմանիա, Սվիցարիա, Անգլիա, Ամերիկա, սկսան տեղակորձները ավելի clinical տեղակորձը, սկսան ավելի diagnose, հիվանդություն, ասան, ուրեմն ես ավելի համարձակությունն էի ադուր մեջը, ու դեվ Եգիպտոսի հետ փորձառություն էի, ես որ այդ փորձ կլինիկը, որ բժիշկն էր, իրան մայքրոսկոպները գնեի, բաները գնեի, ադեղ ոդև պաթոլոջին բժիշկ ինքը գնեի շատը։ Սա բավական ինքնավստահություն էի ադոր մեջը։ Եվ առաջին կորսը, որ համալսարանը արավ 80-ական թվականներում, որպես տեղակորձները մարզեն ավելի ասպարեզներում մեջ, ես ադոնց մեջն էի։ Նույնպես ասեղները, վակսինները դալու համար առաջին կլասի մեջն էի, և ադոր պատճառով այլ քիչ մեր վնաս ասվեսա, որ դասը դարի վերջ, եվ որ գարավարշուն այլ ասվեսա, սպլու վեկսին եվ այլ ընտարասավ կովիդին պատճառով արգավ, և ես դիպրոմ ունեի, և որ ներգածուսի, մարդիկ ասվեսա, ինչ երբ է ղազի ասի գա, ով է աս մարդը ոս տորակ ռազի, չենք ճանշտան ասվեր, սի որ մեր ասի ասի, բահացած ասի, անցը, և ասի ասի, նա ծեր թուղթն է, այլան սիմոր, եթե կարելի է մեկ այդ refresher course մար է, սի ոտև չենք ճանշնարգով, դաս դարին անցած է կուգի նրացիտ վրա, անանք որ պաներ, եվ աս վերջի փոփոխությունները ալավելի առաջկացին, մենք սկսանք մի աստեղ Սիդնի, Ավստրալիո մեջ, տայպրայտրով տեղը բադրաստեր կամ կհաշվեինք, տայպրայտրով մարդուն գսեինք մեկ հաբիերը կամորական բիարնես, նույնիսկ տեղին անուն չէինք կրեր, դե տաբլետ կկրեինք, և վարշի անունը կկրեինք, ալ կոմպյուտերները եկան 80-ական թվականներուն, առաջին կոմպյուտերը գիշեմ 17,000 դոլարի կնեցի, և այդ հին ժամանակվա վերջը պանի եկա, մոդմ եկա, մոդմները, վերջը արգավ արկացավ ամենի, ինչ ֆաքս մեշինները եկան, և այն ինտերնետը, ես վերջերս, ալևս 10-15 տարվա մեջ, որ նոր

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Nor as darisk sav. Gernas darim darugas norena marsaran tsaviev lal doctor of pharmacy ev kuterakinert kren pats amporch entanurche gp ves gmastaki danas senkvor arian jen shum ev sirdi ev uremen ats mastaki duchan mech yete meg arten specialist ivantanots krtsaze tegher uni asuni aroni gernas tun adiga nail nor pujum shat chvidi aracharges pats շարունակել է իրեն տեղերուն, առանց միջի ներդարու գրնասեն էլ, եթե այդ դոքտոր դիպլոման ունիս։ Ասիկա մի սկսի ընտարանալ լեգով 5 տարվա ընթացքին, և 10 տարի են հավանաբար փոլոր տեղակորձները Ավստրալիայի մեջ այդպես բիլա, ուրեմն համարսարանը դարի մը միավելցեն է, և այդ անցը որ գելա համարսարան են, արդեն այդ դոկտորի թայթլը բիդունինա, մենք հիմա անցյալին բաչլոր ենք, կամ մաստեր ենք, հիմա a doctor villa so a doctor of pharmacy villa in title եւ դի գրնան իրենց ջուրում էս գրնած մեկը ավելի մասնակցություն ունել գրնած մորթի եւ սիրդի եւ այլ գամ գրնած ուրիշ արթրայտիս եւ ան եւ այդ բանը մեջնալ հարաշացիություն անչեփ շատ է որ անցյալին այդ բարս տեղերով բաներով չէ ավելի շատ շատ complicated է so մեկը դի քիդնա ինչպես at would have worshipped the Gorama, and on Hednal Venasnergam Tijvar Shunere Shadnan, so I will keep a gist with Ilas. Pishdenal Ertanen, Chemge Guzulanango, Gam Anunsal Korda, Anchak Shatsaze or Schengenla, Jamanachrin, Ivantine Dancelu. So Adiga Guka, Vradgina, Terrana, Vortun at Bagas Avelsidens, here says. Մենք որ ջարի անջին շուտ գնայինք, իրեն օքսիգենը արի մեջ գնայինք, բադվասները գուդանք, մորթի գարկ Իվան Շուներ գտարմանենք, անանք որ եւ աս վերջին ամսվա մեջ լսեցիք որ անոր այդ կուրսը գնե մասնավոր դիգիներու եւ իկական սերի pills որբեսի հիշմանան սեվալան հորմոն դալու թերակորձի իրավունք կունի քիչմնա դիա դակնաբս ստեղծես բժիշկներն էլ բայց օրենքը անցած է եւ գրնան հիմա գարգ տեղարաններ առանց բժշկի երթաս այդ ստեղերը ստանաս այսպես միշտ հարաշություն կա միշտ աշխատանք կա որ ավելի պատասխանատու շատնա չեմ գե միջև ուրվի երթա որ թեակորձան աչեմ ժամանակը չի գնա դրամատրել միշտ կորձերը աչեմ շատ եմ որ մանավանդ բիզնեսները կտարանը բիզնես է So, շատ multi-pronged է, դարպեր ջղերունի, այդ կորձը բահելու բահանչները գա, աշխատողներու բատասխանալությունը գա, ստոքի բենեջմընտը գա, անակոր, մինակ հիվանտուն այլ լալ է, շատ տրինգը լապ, բայց եվ այնպես, այդ բաջարավ է տեղանանները, պետք է ինգզիկնին պազմա դեսակ աշխատող եւ ծրակիններ ունենալ։ Այդոր համար մենք սկսանք զատ սենյակներ ունենալ, որ գնաս անցի ինտերվյու ունել, գնաս աստեղ ունել եվ այդ բան։ Սո բավական կոմպլիկեիտուդ է, անի որ դրնալ է, որ դիկել ժամանակ ներալ է, իմ հարաշեսած զարիքիս հիշմունա, ինձ ինգս միան որ ագեոս ուղի հարաշեսած, ինձ վարգ

սրիա պարոնգդրե անհավատալի պատմություններու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցելե sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսե լսել նախնդրած բոլոր հայտարարություններուդ։ Սրիա App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշկարն է, միշեցն են, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել, որև է ժամանակ SPS-ի գայքեն, sps.com.au/armenian։ Հիշեցն եմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ծայնասպրվի գիրագի մայիս 17-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ծայնասպրումը պիտի կատարվի